שמת פלנט אין פרשט נוסונו קומלואר אין פרנפונט טרז היסטוריאש אי פרויד דיזש כתן שטנט פרמדה דיישש סומברש אין סרטזש אי פארטש סן נונקה מלוואר E de repente, um mar sozinho, ninguém na margem,